دھون تو بڑاوئے قوتی تسنین اینا لبابا تسنین اینا ہنن اینا نینا ایم بلی ابنم سیو دینا دیم شال مڈا افرہ دائت آتیب دائت دیواتیب دائت طالب دیم دانائی برے کھنن دائینا نسری اوکنا شال دائینا تیمیرنا ہم سے ہنن انشاءاللہ تتو معاملاتی و اودہی داب کک عامل سمین امبتیو ایم بلی بدیا نیت